Mama Rosa, a whakaalofala hi atu ke kaima Mama Rosa, moana. E whanaona o mai hui hui whingi, ta whakala hi atu ke mua pia fwaki e tula ta mama tua niwi. Whai tu mo e whanaona o mai I ham tula ta maanga hi mua tuku niwi, whakaalofala hi atu ke mtolu. Ta atu e lero lo nai mai I tiki hipa tu hipa ke whakafia fia ke mtolu ki hen. A fia fi moko moko makalili nai.